0: Jesej, bo të stimula ku mas adër të bajsali, i dore se e rridët të haja mas oksigeno, i dore se e rridët po binkure. Jesej të pasë ku radiason tamë, radiason ki këtë asi, e të daje e wavesel, anë të dori jesej, bo të haja ku orbu du në presion, zyrst of body presion, bo të haja ku e të penetra mas mio, i ku e të bej rekupera bek.
1: E të redu si e kandidati për shenë, këmë sa me se me në Kolombi, me në Korsovë, të për certo tratamento hiperbarico?
0: Sigur kësi, wak. Sempre në stopë të enxlek, në manda hupë, dikon, për sobra, më nëmë pëse e kombinacion entre tratamento de herida e kamara hiperbarica, e sejta juntu. Si bo manda për shenë, anto, na në po hajë un bon trato de herida, kiko të pasë e ore ku e kamara hiperbarica, dhe spesej, në stopë të duda, pero tim për shenë, këmë sa manda, pero ore kiko në stu imes un facilit dat nos pujus nos pasian na hopi mas na aruba mes 5 mes semana na fo
1: awor un tanque sin aqui un berbar tanque sin aqui ta costoso e fondo di un deta procedente
0: well bosa nos ting maneira nos to bisa ku eigenlijk nos tra ku diferente stakeholders pero e fondo aqui nos ha si dor di e maneira nos to bisa e infeccionan ku nos ting pa nos ha si esa aqui junto ku lo cual ku nos aset vei tambe aduna nos un pide di fondo pa nos por paga e facilitata aqui.
1: Quanto paciente você não vai tratar, não se bisa para dia ou periodicamente?
0: Well, dentro aqui por vai de 4 e vou pôr assim 2 ou 3 sessões. Que me diz, para dia vou pôr assim 28 of 32 pacientes. Anto era nós to come se chiquito, nós to come se tiki tiki, perso e paciente ante, nós po ajuda na opi, pero disco tiki tiki nós to come saite, perso nós ti un timo ora ki tambe, ku e personal ku po perso nós akis pa hinka e verpleegkundige e nota trans di e panel so, pero un ku ta bai ku e paciente pa ding si ti algo pasa ku e po atende tambe. Pero e verpleegkundige e po bai un biaso pa dia dia tanki. Des po miste tres, si buta si tres cose pa nan rula pa sobra. Po so e tambe taia e oxigeno e druk e bono ke pa algo nara pasa ku nando moko.
2: Kiko ta nifika pa ta urubia. Nos gusta explorar los islas. Nos está social y pasa tiempo con familia y amigos. Está importante para nos. Nos está valiente y está más orgulloso de nos gerencia. Es seito rubiano, es seita que nos está. Salud, nos isla. No servis. Balashi.
3: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
4: Botaribe frecuencia en 88.9. Boguía FM.